gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin o si mo dun ti idunnu mo ba wole idunnu le mi ati ojo ba jade losu bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07/2026 ojo anuni gege ba se gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni esa wu alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ran ti ojo isinmi lati ya simimo ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo ma fi ojo ti ebo ma da bibeli je odi mimo fun wa pe oni lojo anu e fowo mejeji sori be se ndide bo mami wara anugba loni e kan so odekunle e pa fura wara anugba iwo na so ti e gbogbo to ba je mami anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa ibo ni se je ojo to se koko to se koko yi to se koko to se pataki adua meta kan be ti a ki fi sere adua meta kan be to je pe noju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won a so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si an laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua ope olohun fe olope so pastor dekunle epafras woli yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international emi mo la gbogbo enu le lati so fun yin pe olohun yo tewo gba ope re olohun oba ngbo e dide mami e dide daddy e ma bo nibi pepe e ja jo dupe e ja jo dupe a si jo dupe enikan bo la se wa se se mo pe mo ni e joko le lana ni e ja jo do bale fun baba mi ati baba re laaro yi engineer e pe pastor Mrs. Temitayo women convention todun 2026 it was a success ka jo mo dupe ka jo mo yin